Slađa Kamenova, Teddy Otvoreni studio. Avgust 17. ponedjeljak. Neko mi, generalno ako gledaš cijelu godinu, avgust u stvari je ponedjeljak. Ne, avgust je nedjelja, a septembar je ponedjeljak. Kao, nedjeljom se ne radi, ovo ono, kulira se, da cijel avgust je zezanje i onda u septembar dođe ponedjeljak i kao, ja, vrati, šta ćemo? Tako da, ajde da gledamo da je uvijek nedjelja, jer je avgust. Može tako. Do tri smo tu, svratite. Samo pozitivo. Koji god je dan. Poslije mi je DJ.

0: TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu, Senida.

Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.